ba mi gbọ wọle luku ki se pe mo ni ko gbọ wọ sori luku o te ori luku mo le ehn mo pada sori yinka kodri ise ko wo yi to gbojumo ba lowo baba e na lo gbajumo to fi se part time be lo nfoju si se theater igba ti o se tan o npe lawon ore won da egbe osere afopin na theater group sile lati igba na ko wale ko yojo o se ni lanu pe 5 and 6 year taiwo azan ogogo omo kulodo o fi sile saye laipe yi ah ko je o paru ojo bi e bo tin se lododun 67 lo pe o happy birthday abeti sunun leyi e ti lesun o deyin.